tuwaning pagetelep kalane idung margang tapo baratun nipun iku.